escutați în silenții, voi fă la descrițiu de roche cu menso, a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. A si eis uros unados, si eis uros dalmatis,